0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas ti isti. I pamti da je tako od prastarijih vremena. I svi se ponavljamo i veliki i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. Nisu naši sami zajedničkog vrela.

собой. Одна история душа. Страшно ово речи ухо о холости. А ипак сретно за очайничку срећу да сви смо исти у злоби и радости и да нам бреме коби почива на плечу. Ја сам тамо негде у неком незнанцу и на звезди далеко и распреден. A ovdje, u jednoj niti, u cvijetu ugaslom, rasut, u svijetu što jezdi, kad ću ipak biti tamo, u mojoj biti, ja sam ipak jedan, svoje glavne, i onda kad me nema, ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. Ova si ono, ja živim i umirem u svijema. Ja...

ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

hajde nežnosti reć da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

9:31 je dobro jutro, dobro jutro. Za sve one koje nam se priključuju sad, dobro jutro, dobro jutro i dobrodošli ponovno na Radio Rec. Da, da, Pula se budi, tromo, polako, ali sigurno. A sigurno idemo dalje sa Čičići PM i Fidelia La Linea pjesmom Noja.

Da nek se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sad ćemo čisti zrak, aha.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

de rosom se priko cile rive. Samo sam govori. Nima vode, nima, nima, nima, nima.

Sinko moj, ona se je sama prehitila iz štaciona na štacion. Iz makine u makinu, čo. Iz makine u makinu. Došla je iz Lagodi Garda, drito u Trst, i u Trstu je zabrala feratu ka greza vodnja.

ruke moždine i sve u hipka pila. Gospodarica nje je bila jako prava i sve je navadila, te stvari od šinjorina, hoditi u butiju po špežu, znati za šoldi i ne ubraćati se za mladići. Znala se nositi lipo to drobno tilo, na nogah taketi, gondoleta mezzo tako, to su bili njoj univerziteti, kako oni od Maksima Gorkega, kad je hodila kako da principesa gre, na noge od Vodnjana priko Majalinu Dokiće. Svi su šaptali za njom, šaparaš ti, da to ni fumica Franina, a i Boga je

pak je tekla doli poli Grgurove stancije i slagala grote na šine, doli s dolpini, kako bi privrnula fašističku feratu. Neka zalabo dojde po frice od raštelame.

Слушай ме, сине мој. Утишај музику. Људима речи да стану. Мира, мало молим. Ја сам стар човек и нисам галамджија. Ма јесам, јесам, тоа сам ја. Познају ме још по гласу. И кажем ти, не дај срцу из груди. Не полажи душу на народе и племена. Не дај се очају, сине мој. Депресија нека ти буде мила сестрица. Ако ти се плаче, а ти лепо плачи. Па да, наплачи равна полја, брда и долове. Ја хорину планину преплачи, која разговора нема. Овде плаче когод се окаменио није. Овде звјери плачу. И не дај се, сине мој. Не дај се, Балкане. Балкане мој.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.